0: ですね。はい。
1: あそこ。
0: はいはい。
2: 店さん、今日よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: こちらになります。どうぞ。はい、こちらです。
0: はい、メイク。はい。はい、はい。そこ。そう、ここ。はい。
3: ありがとう。
0: はい、もういいよ。はい。よろしいですか。
4: OK です。
0: はい、
3: 大丈夫です。
0: 監督、よろしいですか。
3: よろしくお願いします。
0: いいよ。はい。
4: お願いします。
0: 本番。はい、スタート。
4: 十二の八一回目。
5: アクション。
6: あやさん、ご自分を大事になさってください。

0: 秋哥，
1: 何？
0: 秋哥，我々は道に間違って北に60度傾きました。
1: バカ！止めれ！そうか。
2: 長官、前におかしい目標を発見しました。
1: どこだ？

0: 諸君、私たちは回りされた。
1: 大岩じゃねえ。村川花が咲く。口をままだ。運軍がかどらず。芸に大きな大岩になる。知る腰でデコは収力を食べる。しょい。体力をせずや腰で。まだ終わるし、でちゅう、反撃するように。

0: わかなかな。
1: はい。長官、篠塚翔君からお電報です。
0: 4。
2: 篠塚翔君の電報によって、16両弾と第9代4両弾は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
3: 是我，副总指挥。
4: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，请着他们先到，把这个狗娘养的山崎大队给我干掉，给我重复一遍。
3: 是，我重复一遍，把狗娘养的山崎大队干掉。

0: 真是太有意思了。
1: 許可報告します。第二十旅団の川島省庁から電報です。
2: 読む。
1: はい。第二十旅団の第十二連国編大隊は三笠と

0: 交渉から飛信まで全部前進した。天皇陛下のために信を尽くした。
1: 山崎君、私はよく知ってる。彼は素晴らしいの軍人です。帝国陸軍大学の陽動生です。天皇陛下のために彼は信に尽くした。八路軍どの部隊ですか？
0: 八路軍の306両特列団団長は龍陵です。
1: 龍陵？坂田さん、彼の手死ぬですか？
0: はい、この龍陵です。
1: 彼の情報ありますか？
0: 今ありません。
1: 情報部に早く調べてください。
0: はい、諸君。
1: ちょっと待って。山本大佐は読んでください。
0: はい、主君。
2: 老林啊，我以前是滴酒不沾的，我也不知道能喝多少，喝多了也解瘾。
3: 你们知识分子真是麻烦，喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊？来，干了。
4: 哎，慢着，还是说清楚好，喝酒也要约法三章。
3: 我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒。请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
4: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
3: 行行行行行行，支持支持啊，不就是三章吗？喝了再说。来来来。
5: 報告します。
1: 我还一例。
5: 求援。私をお察しですか？
1: 山本君、今日はね、僕たち軽くで話しましょうか。
5: 拳銃をお願いします。
1: 山崎準国をすることを聞きましたか？
5: 聞きました。条件、私は決しておかしとは思いません。
1: あなた、どういうことを考えますか？
5: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を返しました。任務試合にしました。たった数百人の兵士を敵地を深くまで侵入させ勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国のゼロ価値国なれ、国の第一精神のうち相場の道をはっきりとしなければならない。できるをできないと近いと遠いと、遠いを近いと自スペシ慌ずれずに。その孫氏は2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論説をしていた。過去のかけたけど現在も未来にも通用することです。

0: 山本君、やはり大学を要等生ですね。あなたの話はね、私とても興味持てる。続けてください。
1: よえ、我々がたった数ヶ月で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで、我々の多くの証拠をうぬぼれ、我々は同時に比べて高い、それだけに遜色はないと。実は、南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
0: 南京は占領してどのようか。パリは占領してまだどのようか。
1: 中国を言えばと問い、我々はスペの都市や鉄道沿線を占領したとしても、抵抗やめねえでしょう。中国は三が一体で都市や鉄道沿線から離れて遠くでやめねえいつける。その国土面積は深い戦力をもたらし、非常に融通が利く。しかも我々は受け身の地位の可能性があり、兵力と資金に権利がある。直線に対乱がなかった。これは大失敗が違った。

0: 党は国宝名に包っていて、ナチス・ドイツの解体された部隊は素早くどこにも集積していた。それで一旦パリンが権力すると戦争は終わった。
1: 山本君の評価は、私はあなた将来については悲しいと思うか。
0: 将軍、同じよう直近をお許しください。このまま戦い続けることに私は懸念的です。原因は懸念です。我々は二つの戦争の本戦を失いました。私は総司令権がなぜこのように知るのか不安かりません。愚かな戦略です。お許しください。
1: 続けていてください。
0: 現実は我々は自ら三つの戦略を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と南洋修理で苦戦に陥りました。長官、これは愚かなことだと思いませんか。
1: 山本君、この道理は分かるしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから自分で選ぶできない。あの頃東海八路ロシア艦隊新革命する前に、機関の新国旗だアール命令して、彼は全体の将兵や、この戦争帝国の運命です、この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ。今度の戦争にも私必ず勝つして。
0: 将軍、この懸念に同意です。しかし戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。
1: 山本君、ここは核地図の人欲しいです。我々軍人ですから自分のことうまくやってもらって、今私たち太平の解放だ。あなたは戦略と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合は、あなたどういうつもりですか。
0: はい、核を我々の真の戦略候補としなければならない。極めだけでなく具体な実施法ですが、道路、砦、深い捕虜を平均地区に分割する。これを我々は神化と呼んでも構わない。これは中国の戦海の用地を目指すことができ、いわゆる彼らの中国文化の分割に、そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは中国修理が進むし。
1: とても良いです。山本君、君の考えること私そのままで大田さんに報告します。
2: 嗯，老李啊，我的酒没了，给我满上。
3: 你小子是长行是了，喝老子的酒还得老子给你倒上啊。你到咱们独立团去打听打听，我李云龙给谁倒过酒，你去问问那个谁，你去问问那个张大彪啊，我喝酒的时候啥时候不是张大彪给我倒上啊。啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫他就得颠颠的给我倒上，哪像你呀。 这盘着腿往炕上一坐跟个土财主似的，你看我我跟打短工的似的，我还得颠颠给你倒酒。他娘的独立团到底谁是团长啊？
2: 当然是李云龙了。
3: 那你老赵是干啥的呀？
2: 老赵，老赵是政委啊。
3: 那你说，独立团到底谁说了算？
2: 军事指挥，你说了算。其他的，我说了算。
3: 那你说，这喝酒是军事啊，还是生活？
2: 当然是生活。

0: 哎，你叫什么名字？
1: 王根生。
0: 好，吃肉去吧。
1: 是。
2: 山本君，明天的春播秋啊，我担心你随时可以洗完手。あなたの特徴は外方からとても調子して外方から西下公民交易一角の時間は南部海軍出してどこの服部将軍は部隊を指揮で我々第一軍の新しいの生活は参観するために来る彼たち見に来たあなたは跳躍だ
3: 時間はいつですか
2: 朝で聞く
3: まずいの
2: これはあなたずっと考えることじゃないですか
3: 全く一般で実の素人だ東京に行っても歌舞伎行っても七つのになのかねまが東京部隊は歌舞伎ではないのだ
4: 縁人は丁寧になれぞ

0: 山崎調査準候補した以降、私はずっと考えて、陸軍はいつ頃電動から出てきて、テーマは私たち出す。宮野参謀長はスロット人だから、彼は解放前代から考えた。文章は第一軍しなければならないです。
1: こだわる国ができないなら将軍に約束してもらいたいことがあります。全体地区を私の東北部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
0: もちろんあなたは専門家だ。彼たちあなたのために見に来て、私の命令を伝えるして、近くの怪しい時間があったらすぐ報告して、山本君うまく失敗するように報奨して。
2: はい、
3: 梁哥，押上。再来两个，
4: 跟着。
3: 三个，
4: 三个，
5: 再来三个。
6: 同花顺，
4: 特别的。好，这怀表啊，就归你了。
6: 嗯，
4: 这钢笔可不行。
3: 哎，
4: 是那年主席送我的。
2: 报告。
4: 哎，你们势力安排一下。阎锡山从他第二战区晋绥部队派了一个高级军官组，观摩战法，见教见学。你老兄的牌打得好，这讲师也不会错吧？啊，
3: 这杨老师怎么突然谦虚起来了？
4: 哎，这猫给老虎上课，这上树的本领啊，可不能轻易给我泄露出去啊！
3: 就是教给他，他也学不会呀。
4: 哎。

0: Valeno, valeno, hinahidawa. Sunani, okay, kunaluka. Yoshi. Kimi no kangaru kodo yo ni. Hanashite. Nate ka, chiisai no torete wa erabu desu ka?
1: Watashi wa, hoka no chouhou ga kachin ga, yu to nau to dewa naku.皇帝経営の田中中の報告に休眠があったからです。注意は、一後輩の八六世君は小麦粉を渡りします。注意は、一朝一のために水の津の侍です。世紀君は沈没するです。この八六君は配送からの質も合っています。
0: 山本君、あなたは大教領団。指揮は指揮隊ですか。田中朝代は左側としては実施反撃する。
1: 小さすぎます。全く休眠がありません。問題は我々が遠赦闇に潜伏停止を諜報陣による3日前の知らせだと遠赦闇の十数名の打球軍がたちが突然行前よくわからなかった。軍官たちは霊陽から行きました。地図からすると皇帝は霊陽から老中からしか離れておらず、根拠を言って考慮軍官で行った。では十数名の東京軍官が太都の八路軍は何東京だろう。
2: 啊，咱们楚兄是黄埔出身，我们老赵是燕京出身，那只有我是个土包子啊。
3: 赵兄在燕大读过书。
4: 嗯，读过几天，不过算不上好学生。民国24年华北事变，我和同学们罢了课，走上街头向蒋委员长请愿，请求抗日。从此以后呢，就再没回到学校。
3: 哎，赵兄乃一介书生，国难当头，投笔从戎，效命疆场，实为我等楷模呀，佩服。
4: 不敢当，楚团长客气了。我早听说楚团长是黄埔五期的毕业生，委员长的高足，燕主官的红人。进随军这座小庙恐怕装不下您这尊真神吧？啊，想必今后定是一颗军界的新星。
3: 惭愧。惭愧呀，赵兄不愧是燕京出身，出口便是文章。林龙兄，你们十八集团军也太糟蹋人才了，以赵兄的文采就不应该把他放在一个步兵团里当政委。说实话，我一直认为打仗是职业军人的事，文人自有文人报效国家的方式，自古就是文死谏，武死战。把一介书生送到战场上去，是国家的损失啊。
2: 云飞兄，这话我就不爱听了。老赵可不是酸文人，第一次上战场啊，就给我露了一手，150米开外一下子就干掉了3个鬼子。没说的，就这一点，咱全团没有一个。

0: ほとんど本気での沈黙は何かわかっておろう。
1: 長官、彼を厳しく責めるでしょうか。
0: まあいい、この本は死に迫っている。全体ハジロ君のあらゆる視線が大運で気を領土に集まっている。
1: 長官、私たちはこれはどこに行くですか。
0: お前妻は私に私のドイツの先生を思い出させたいよ。ちょっと彼は私に問いかけてネズミが火を加えて弾薬庫に潜った。どうする。おい、お前なら何度答えろ。
1: ネズミは火事になる弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
0: 唯一の答えは猫に蜜を含んで追いかけさせろ。
1: 猫は加えろ、蜜に触れさせろ、追いに行く。とても面白いでしょうか。
0: 私は明日うのか残酷な結果だと思っている。こうしがそうじゅう、あなたはどんなこと発生しておじけないって見つけ笑わず今から

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の隊員だ。お前たちの手で我ら大地軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方区八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: 篠塚調香はまたいたちに変化がなしだろう。彼の大根の兵士はさらに交通計算に出る。
1: 篠塚調香反正你过多没个对的，得看了，没可哦爱到没个对，做过爱吗？
0: 山本はごめんな人です。彼はドイツから何を持ち帰った？誰にも分からない。私は前を信じるから。私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか。彼たちを交通指揮するから見に来るか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの領団指揮官はどこか。
2: 前、サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して戦闘部隊を見る。早く。
2: はい。

0: 农夫卡了我不带马大可不带着奶卡了我卡了我不带着奶你给起你得了不要啊心配して彼の財布不要の空腹は出さない大坊兵士はまだ教教世紀まずの関与座関与工場使うの関与座使ってるこのような悪くな武器を使うとしてる弾薬庫はまだ足りない一人は五発弾薬は足りないこのような部隊は日本軍人の戦闘としてまたか超弾だ
1: 将軍我的死を攻めたら死ぬのでしょうこの今回の起きてはならないことでしただから私はこの責任を取りたいのであります
0: 責任私は考えること責任ではないです私考えることは地中戦火焼れて地中赤くになるヨーロッパ北アフリカで太平洋諸島で東南アジアジャングルの中に死なぬ山に百何名の日本人死んでしまうこれは大事なことじゃない東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ
1: 将軍閣下のお許しに感謝いたしますお恥ずかしい解任です
0: 我々死なぬ百万の精鋭軍隊一致が要求される傷と皮傷られないです私は考えることは責任ではない準国をしたの百万の軍日本軍人は何にもありません私考えることは我々第一軍の慶応と承継です
2: 分かりました将軍
0: 私に攻撃する時は八六軍は誰の部隊ですか
2: 第386両リストンです
0: まだリオロンだ彼の資料は探したかそれはダメですよ山本君あなたはドイツ新制度するために原発したあなたは優秀の将軍でしょだからあなたは相手の資料は全然わからないですそれはダメだそうすると今八六軍どこいるかあなたまだわからないだろう
1: 차분이누나와
0: 야마모토군오소라쿠じゃなくて私は確実の地位と雑魚病と位置

0: とまとめろ。あなたはそうしないと第一軍の将校吐くだよ。私は今回はその考えろと、その戦略のために6機の飛行機や予備を起こした。私は後期に捜査として特殊部隊は地面に協力して、八路軍李永龍の本部を刺して破れて彼の弾を蹴る。
1: 我が特殊部隊は各地二つの目標があります。一つは円石山の第二戦区長編部、もう一つは大規模山特地の河北八路軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
0: もう一つ目標は阻害しています。八路軍の李永龍。
1: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいか分かりません。
0: 話してください。
1: 恐れ入ります。将軍、あなたは現状に走っています。
0: 続けていてください。
1: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに、牛を殺すのに、使う金の使うのはバカバカしいことです。
0: 勝つてまんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍人行動はつもりです。あなたは分かるだか。分かるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
1: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
0: それは良いです。それは頑張ってください。
1: はい、わかりました。
2: 1942年11月，新到任的日本华北方面军司令官冈村宁次发动了对近东南地区的大扫荡，目标是摧毁八路军指挥机关和消灭八路军第129师。

0: 你们这还有子弹？
1: 我们也没有子弹了，连长。
0: 大佐各国家，敌機は自殺攻撃に次第だ。
2: 獣の戦うことに困って、余計はとてもいいですね。この何の避難攻撃の叩きがある。
0: 弟兄们，把枪给我扔了，绝不留给小日本！弟兄们，拔刀！
2: 騎兵連隊よ！
0: 騎兵連，听我的命令，向敌人进攻！

0: 志村はこっそりな静かで、死ぬのは同様にひっそり。この村は雨のようだ。人の模様がない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって

0: この村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
1: どうして？あなたのリオナ、
0: この村は孤立している。お城は平原です。門司の角度から見て、守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
1: 私とあなたのミクタは一致する。私はこの世に残酷を相当いたことで信じないで。八六のホームなブタがまたただにいて措置の抵抗がある。
0: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
1: 謝謝。

0: 旅长，我们和总部联系上了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
3: 将軍，私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
4: すん、地図の上に私にガーデンクロ。
3: はっ。ここです。
4: 廖君，彼は早いですね。不注意も第一次射線飛び出した。またはラジオダタに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
4: 概要できるか。
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
4: 第491師団機工第2師団命令して早く南方法は報酬する。一人ものさかないで。
5: 阿云，你还有多少子弹？
6: 十几发，快接不上了。
5: 想想办法从鬼子尸体上搞点。
6: 好主意，把鬼子放近点，咱们再打。
5: 好。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守るカジル君はどの部分だか。
1: 对不起洪先生、现在还没有搞清楚，至现在为止我们还没有抓到一个俘虏，所以
0: 確かにこれはカジル君の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中のハジル軍はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、一つ団の部隊にていない。
1: 八路作战，三流预备队。如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上判断，不能说明问题。
0: 说来对吧？私たち没有コースで待って、とにかく早くはっきりさせることができて、一つ団部隊としては長く時間堅持できない。

0: 你们长官是谁啊？站出来！啊，
1: 八路长官，我是连长，听您吩咐。
0: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
1: 快脱，脱衣服，脱，脱下来，快脱，快脱！
0: 你叫什么名字？
1: 报告长官，我叫崔清源。
0: 为什么当汉奸啊？
1: 长官饶命，咱们是为分口饭吃嘛。
0: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊？我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？啊？就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
1: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。
0: 我问你，前面还有鬼子吗？
1: 有，长官。
0: 你们和日本人是怎么联系的？
1: 用旗语。
0: 换上服装，带上旗语兵，准备出发。
2: 是。
0: 走。
3: この船は二人注意してください。
4: はい。
3: ここあなたのところ。
4: はい。
5: もしもし。
4: はい。
5: 翔哥，该回石高考了。电话です。
3: はい。私は篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。
6: 篠塚君、ご苦労様。この度、家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？
3: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部準備をしています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が占領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。計画によって、学生区や全部に総

0: しています。敵が思想はとても大きいです。今僕の第一軍は学部は全部で総動しています。総撃勝ち打ちにございます。
1: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
0: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は学部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってありません。いろいろな情報どうしては我々まとめろしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。相当は続けてしていますから。
1: 分かった、じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと129師団を全滅することだ。賛成省の方にも大いに期待するよ。篠塚君、他に問題でも。
0: はい、長官、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と町で行動とか近いとか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後継します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: 信濃事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ、篠塚君、三世酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
0: まあまあよくて、少なくとも私の省庁比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我！
3: 不行，没商量。
2: 和尚，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀，咱马上就进村了。